0: ngive kumnandi sinda wonye wo ngane zikamama ngithanda nonke ngalapho ngasemakhaya ngithanda nonke lapho ngasemakhaya ingane encane ka 8 years unhlanhla lomntakamloyi ake ngibaleke nami ngiyophumula nize nisele kahle nibuse nikhombe ngophakathi niphephe ngisho nasengozini ake ngisho kakhulu ngithi ngayo leyo ngoma bye bye.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno.